0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: Betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei ein Schritt weiter.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע גרוע.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, אומר כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם. יש לנו את היכולת לשוב ולתקוף במקרה הצורך, אנחנו יותר ממוכנים לכך, אמר הגסת, וטען כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה, כלשונו, שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אמר שר המלחמה בנאום שנשא בכנס ביטחוני מדיני בסינגפור, כי בעלות ברית של ארצות הברית שיסרבו להתייצב לצידה יישאו בהשלכות, וכי הימים בהם מדינות נהנו מנדיבותה של ארצות הברית מבלי לשלם, נגמרו, כך הגסס. חיזבאללה שיגר בין 10 ל-15 רקטות הלילה והבוקר אל שטח ישראל בארבעה סבבים שונים. שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה והיתר יורטו, לא דווח על נפגעים. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ישמיד משגר של חיזבאללה ממנו ירו לעבר צפון הארץ הלילה. ידיע שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה התקנה כי פתחה בחקירה. מוקדם יותר הלילה, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי בשעב שבגליל התחתון. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מפציעות חודרות. שריפה פרצה בבניין מגורים בלוד, כוחות כבאות והצלה חילצו מהמקום 18 לכודים, מתוכם 4 ילדים. צוותי מגן דוד אדום פינו את 15 מתוכם לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשכלל הפצועים במצב קל בעקבות שאיפת השן. מבדיקה ראשונית, מוקד הבעירה הוא ארון חשמל בקומת הקרקע של הבניין שהתלקח. הבית הלבן פרסם את תוצאות הבדיקה הרפואית השנתית של הנשיא טראמפ וקבע כי הוא נמצא בבריאות מצוינת וחשיר למלא את תפקידיו. בבדיקה נמצא כי לטראמפ בין ה-79 תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי וגופני חזק, הוא שוקל 109 קילוגרמים ומתנסה לגובה 1.90 מטר. עוד נכתב בדוח כי החבורות בחפות ידיו של הנשיא האמריקני נגרמו כתוצאה מלחיצות ידיים תכופות ומנטילת אספירין. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

חייך וחיי, בועז שרעבי שחגג השבוע יום הולדת והוא עדיין מופיע וממשיך לחלוק איתנו את הקול הנפלא שלו, אז באיחור קל, מזל טוב לעוד הרבה שנים על הבמות ותודה על המוזיקה. שלום לכם, שבת שלום, שבת בבוקר בגלגלץ, אנחנו מתחילים את היום ביחד עם מוזיקה שעורכת על דגן, אדם פייזר על הסאונד, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו. ועכשיו איתי לוי מאלבום 13 לציון, 13 שנות קריירה, שכל השירים בו חסרי שם, או יותר נכון, השמות שלהם הם פשוט המספר של השיר באלבום. וזה 06. איתי לוי.

Stand by my woman, לני קרביץ, שגם לא היה שבוע יום הולדת, שבוע טוב למוזיקה, אין ספק. מהכבישים אין לנו שום דבר לספר לכם בשעה המוקדמת הזו, ואני מקווה שככה זה גם יישאר. אם כבר קמתם ככה מוקדם בשבת ויצאתם לדרך, מגיע לכם שהיא תהיה חלקה ומהירה. ואנחנו ב-05290-2002, הוואטסאפ של גלגלץ, כדי לשמוע מכם בדרך לאן אתם שומעים אותנו, וכל תגובה על המוזיקה או לא על המוזיקה, אין מגבלת נושאים. בוואטסאפ של גלגלץ. המגבלה היחידה זה לא לכתוב בנהיגה. עכשיו LP.

האחיות קרקוקלי, איפה הרומנטיקה, והיא ממש בשיר הבא שלנו, הדורבנים, בסיאם, שיר שכל הקהל מחכה תמיד שיגיע בהופעה, גם בהופעות שלהם, כשהיו, גם של גיא מזיג, יש בו הכל, כל מה שרצית.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

ברונו מארס בסיאו של סיבוב ההופעות The Romantic לכבוד האלבום החדש, וממש לפני כמה ימים הוא העלה ביצוע לייב של השיר הזה והוכיח בפעם מי יודע כמה איזה זמר אדיר הוא, עם ביצוע שלא נופל מגרסת האולפן. ברי המזל שהיו בהופעה שלו כאן בארץ רגע לפני שכל העולם שלנו התהפך, הספיקו גם לשמוע את זה באוזניים שלהם. שבת בבוקר, גלגלץ, Mamas and the Papas.

שדות גולדברג, שיר התשובה של מאיר אריאל ללאה גולדברג והאומנם, a.k.a. את תלכי בשדה. תשובה שנכתבה 40 שנה אחרי שהשיר המקורי פורסם. רבע לתשע, גם בשעה הזו אין דיווחים מהכבישים, גם בשעה הזו אנחנו ב-052-90-2002, וואטסאפ של גלגלץ, לכל דבר שיש לכם לומר לנו. ועכשיו זיין וסיה. Dusk till dawn.

0: לבן.
1: שולי רנד עם לב לבן מביא אותנו לסוף השעה הראשונה של הבוקר הזה בגלגלץ. נסיים אותה ברחובות לונדון עם רלף מקטל, ואחרי החדשות יש לנו עוד הרבה מוזיקה יפה להתעורר איתה ליום שבת. אל תלכו לשום מקום.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה של ארצות הברית, פית הגסת, אומר כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם. יש לנו את היכולת לשוב ולתקוף במקרה הצורך, אנחנו יותר ממוכנים לכך. אמר הגסת וטען כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה כלשונו שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר הורמוז למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות לגבי עוצמת איום ומוקשים. חיזבאללה שיגר בין 10 ל-15 רקטות הלילה והבוקר על שטח ישראל בארבעה סבבים שונים. שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה והיתר יורטו, לא דווח הנפגעים. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר השמיד משגר של חיזבאללה ממנו ירו לעבר צפון הארץ הלילה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. שוטר ברשות ההגירה האמריקנית נעצר בטקסס לאחר שירה במאגר ונצואלי במינסוטה בחודש ינואר. השוטר, קריסטיאן קסטרו, ירה במאגר לא חוקי יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע על סיום מבצע האכיפה של סוכנות ההגירה אייס במינסוטה. לפי משרד התובע המחוזי, נגד קסטרו הוגשו ארבעה כתבי אישום בגין תקיפה מדרגה שנייה עוד לפני אירוע הירי, וכעת הוא עומד בפני אישום נוסף של הגשת דוח משטרתי כוזב לאחר ששיקר לגבי האירועים שהובילו לירי. דובר במחלקת ביטחון המולדת של ארצות הברית קרא למעצר לא חוקי והפקינה אותו תרגיל פוליטי. שריפה פרצה בבניין מגורים בלוד, כוחות כבאות והצלה חילצו מהמקום 18 לכודים, בהם 4 ילדים. צוותי מגן דוד אדום פינו 15 מהמחולצים לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהם במצב קל בעקבות שאיפת עשן. מבדיקה ראשונית נקבע כי מוקד הבעירה הוא ארון חשמל שהתלקח בקומת הקרקע של הבניין. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בעיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: בשעה הקודמת היו לנו כמה שירים של אנשים שחגגו יום הולדת השבוע, בועז שרבי ולני קרביץ, אבל ממש ממש היום, 30 במאי, רותי נבון חוגגת יום הולדת 75, אחד הקולות הגדולים של המוזיקה הישראלית, מהלהקה הצבאית דרך המחזמר אל תקרא לי שחור, מתוכו זכור בעיקר יום יבוא, אבל יש שם הרבה הרבה שירים מופלאים, גם שלגיה, שיר סולו שלה, שהקדים את זמנו גם במילים וגם כל המחזמר הזה הקדים את זמנו במוזיקה שהוא הביא בפעם הראשונה לארץ, מוזיקה שחורה וגוספל ו-R&B, ורותי נבון הייתה זמרת שאפשרה את הדבר הזה, ויכלה לשיר ממש כמו הזמרות הגדולות של אמריקה, ועד האלבום שלה, הנה רותי נבון משנת 74, שממנו גם השיר הזה, גשם ביתו, אז נאחל לה לרותי הרבה הרבה מזל טוב, ובריאות ומוזיקה, ותודה על המוזיקה שהיא נתנה לנו. טל דגן עורך את התוכנית וגם את השעה הזו, ואדם פייזר הוא הטכנאי שלנו באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים מאוד שאתם פה. ממשיכים עם אמיר דדון שמוציא בקרוב אלבום, זה שיר מתוכו שכתב נתן גושן,
1: בסדר,
0: רחובות ריקים.

אופרה חזה, ללחן של המאסטרו צביקה פי גבריאל, אין דיווחים מהכבישים, אפשר ליהנות מהדרך, ולהמשיך עם אגם בוחבוט מתוך ה-IP החדש, פריפריה אקספרס על המעבר, מעיר ילדותה באר שבע לתל אביב, את כל השירים שם יצרו צליל קליפי ונדב נבי אהרוני, צמד שחתום על הרבה הרבה לעתים בשנים האחרונות, וגם על הנציג שלנו לאירוויזיון, מישל. לשיר הזה קוראים אליטה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

מהשירים הכי שמחים ומשמחים שקיימים, האמת, אחלה תוכנית של הכי טוב בעולם גם יכולה להיות, השירים הכי שמחים. יש את מיסטר בלו סקאי ואת הפי של פרל וויליאמס ועוד הרבה מועמדים טובים. נדבר עם עומר. נמשיך בדיוק בזמן לעונת החתונות שנפתחה עם ריי.

בייבי דול, דומיניק פייק, אולי השיר הכי קצר, צריך לבדוק את העניין הזה, שנמצא בראש המצעד השבועי הבינלאומי שלנו בגלגלץ, וברשות עוד הרבה מצעדים ברחבי העולם, למרות שהוא די ישן, הוא כמעט בן 10, הוא יצא ב-2018, כחלק מ-EP, שאז כלל גם את הלהיט Nights 3, שהתנגן אצלנו בזמנו, והטיק טוק החזיר אותו לחיים, גרם לו גם להוציא את השיר עוד פעם, אז קיבלנו את התזכורת שהשיר הזה קליט וטוב, והוא זוכה לכבוד הראוי לו גם 8 שנים אחר כך. 9:45 גלגלץ, עכשיו ברוס ספרינגסטין, Streets of Philadelphia.

ליבבטיני, ארז לברי, אתם על גלגלת, שבת שלום לכל מי שהצטרף אלינו כבר כמעט 10, ואנחנו מסיימים שעה נוספת עם גבי שושן וילדה קטנה. הפסקה קצרה וחדשות, וחוזרים עם עוד הרבה מוזיקה של שבת בבוקר.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, צפונית לנהר היטני. זאת לאחר שהלילה והבוקר חיזבאללה שיגר בין 10-15 רקטות אל שטח ישראל, לא היו נפגעים בגוף, אך שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה וגרם להרס רב, יתר השיגורים יורטו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש. שני חיילים אמריקניים נפצעו משברי ירוד של טיל איראני ששוגר לעבר בסיס הטיסה עלי אל סלאם בקווית. כך דווח ברשת בלומברג. עוד דווח כי שברי הירוד הרסו שני רחפני תקיפה אמריקניים. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר אורמוז, למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום, וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות על עוצמת איום המוקשים. מוקדם יותר אמר שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם, וכי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה, כלשונו, שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. שוטר ברשות ההגירה האמריקנית נעצר בטקסס לאחר שירה במגר ונצואלי במינסוטה בחודש ינואר. השוטר קריסטיאן קסטרו ירה במאגר לא חוקי יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע על סיום מבצע אכיפה של סוכנות ההגירה אייס במינסוטה. לפי משרד התובע המחוזי, נגד קסטרו הוגשו 4 כתבי אישום בגין תקיפה מדרגה שנייה עוד לפני אירוע הירי, וכעת הוא עומד בפני אישום נוסף של הגשת דוח משטרתי כוזב לאחר ששיקר לגבי האירועים שהובילו לירי. דובר במחלקת ביטחון המולדת של ארצות הברית קרא למעצר לא חוקי ואף כינה אותו תרגיל פוליטי. גבר בן 67 נפצע בינוני בחיפה בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מחבלה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

There's a kind of hush, האמת, אני לא יודע איך הביצוע הזה הצליח יותר מהגרסה של הקרפנטרס, מעבר לזה שהוא היה קודם, משהו שלהם שלהם, אבל הקול של קרן קרפנטר קשה להתחרות. בכל מקרה אנחנו זורמים, ועם הקלאסיקה הזו אנחנו פותחים שעה נוספת לבוקר הזה של יום שבת בגלגלץ. שלום לכם, בוקר טוב. טל דגן, עורכת המוזיקה, אדם פייזר, הטכנאי שלנו על ההפקה יואב גולדברג, אני עמית קלדרון. ואנחנו ממשיכים עם סיאנה ספיירו, הזמרת הבריטית בת ה-20, שאתם זוכרים אולי מ-Die on this Hill, שהתנגן לא מעט גם אצלנו וגם הצליח מאוד בעולם. השיר הזה הוא מתוך הפסקול של השטן לובש את פראדה 2, שאני שומע הרבה דיבורים עליו, עוד לא ראיתי את הראשון, אז ייקח זמן עד שנגיע גם לשם, אבל פסקול כמובן מאוד מושקע, גם עם ליידי גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין, ועל ההפקה כאן עומר פדי. המפיק הישראלי, הבן של אשר פדי, המתופף האגדי, שעבד עם ליל נאס אקס וג'סטין ביבר ועוד ועוד. מטיריאל לאבר.

מרגול, מרגול, מרגול, מילים של רחל שפירה הגדולה, היה ביניהן שיתוף פעולה מיוחד, והלחן של ירוסלב יעקובוביץ' שגם מביא פה בסקסופון. והכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אם לכם יש משהו לספר לנו, 052-90-2002, זה המקום, הוואטסאפ, לא בנהיגה, ועכשיו אנחנו עם הרמיקס הזה, שאולי כבר הספקתם קצת לשכוח ממנו, אנחנו פה להזכיר.

נועם ביתן ומישל שהביאו לנו מקום שני באירוויזיון, שכל כולו מקום ראשון. והשיר הבא זכה בתחרות אחרת, פסטיבל הזמר המזרחי 1982. זכייה ששינתה את המוזיקה הישראלית.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה, זה גלגלצ.

שקירה, ש-16 שנים אחרי וואקה וואקה במונדיאל 2010, חוזרת לשיר את שיר המונדיאל הרשמי, די די, קוראים לו הפעם. יש פה איזה תבנית שחוזרת על עצמה של מילה מוזרה פעמיים, זה אלה השמות של כל השירים, אבל בסדר, מה שחשוב זה שיש שיר מונדיאל, ושהמונדיאל מתחיל עוד שבוע וחצי, זה הכל. גלגלץ, שבת בבוקר, ואנחנו ממשיכים. I've been losing sleep. In One Republic.

I want to hold your hand, הביטלס, ואתמול סר פול מקארטני הוציא אלבום חדש, פשוט מדהים שאנחנו עוד יכולים לומר את זה, ויותר מזה מדהים שאפשר לפתוח את הספוטיפיי ולשמוע מוזיקה חדשה של פול מקארטני, The Boys of Dungeon Lane, אלבום נוסטלגי על הילדות והנעורים בליברפול, וגם על הרגעים הראשונים עם ג'ון לנון וג'ורג' אריסון, אבל הרבה לפני שהשם ביטלס היה קיים. תכף יגיע גם סיבוב הופעות לכבוד האלבום החדש, וכל זה כשהוא עוד שנייה חוגג 24, אני אומר להגיד. ב-24 ביוני, או 22, אני מסתבך פה כבר, הוא יהיה בן 84, בן 24 ברוחו, זה כן. אנחנו ממשיכים עם אלון עדר ושיר אהבה לקריית שמונה, מהימים שהוא גר שם, ואפשר היה לגור שם ולגדל ילדים. וגם הבוקר המחשבות שלנו עם הצפון, עם אנשי ונשות הצפון, גם מי ששם פיזית, על כל מה שזה אומר, על כל המציאות הזאת הבלתי נסבלת יום יום, וגם מי ששם בלב, במחשבות, מי שהיה רוצה לחזור ולגור שם וכרגע פשוט לא יכול להרשות את זה לעצמו ולקחת איתו את הילדים שלו לשם, אז אנחנו מקווים מאוד מאוד מאוד שהמציאות הזאת תשתנה בקרוב ושהצפון יחזור לפרוח כמו שהוא יודע לפרוח כל כך יפה.

0: בואי וניסע מכאן. שיר ראשון מתוך אלבום שלישי של ענר שפירא, זיכרונו לברכה, גיבור שנפל בשבעה באוקטובר, רק בן 22, והציל חיים רבים של אנשים שהיו איתו במיגונית, כשזרק החוצה רימון אחרי רימון, והוא לא היה רק איש צבא, היה לו המון, המון לתת לעולם, הקליט ויצר עשרות שירים בחייו הקצרים, קשה לדמיין מה עוד הוא היה מספיק, אם הוא עדיין היה איתנו, כאן איתו יהודית רביץ, שהוא אהב מאוד, והקולות שלהם שמשתלבים נפלא. אנחנו מסיימים כאן את הזמן שלנו לבוקר הזה של יום שבת בגלגלץ, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, ולאדם פייזר, הטכנאי שלנו, ליואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, מיד מיכל פורט, תמשיך איתכם אל תוך הצהריים.
1: I know sometimes

0: הג'ם,
1: ג'ם, ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
3: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אווירית בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, כך דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה. זאת לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון, הלילה והבוקר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי 10-15 שיגורים שוגרו אל עבר ישראל מלבנון לא היו נפגעים בגוף, אך שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה וגרם להרס רב. יתר השיגורים יורטו. גבר בן 40 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 1 סמוך למחלף לוד. צוות מגן דוד אדום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה ועם חבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. שני חיילים אמריקניים נפצעו משברי ירוד של טיל איראני ששוגר לעבר בסיס הטיסה עלי הסלאם בקווית. כך דווח ברשת בלומברג. עוד דווח כי שברי הירות הרסו שני רחפני תקיפה אמריקניים. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר הורמוז למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום, וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות לגבי עוצמת איום המוקשים. גבר בן 67 נפצע בינוני בחיפה בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מחבלה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Love is a losing game. אך מכל פעם שאני שומעת אותה, אני אומרת, מה היה קורה אם היא עדיין הייתה כאן? האם היא הייתה ממשיכה לגדול מוזיקלית ולעשות שיתופי פעולה שאפשר רק באמת לחלום עליהם? או שהסוף שלה היה פשוט משהו שלא היה ניתן למנוע, ותמיד ממליצה לכולם ללכת ולצפות בדוקו זוכה האוסקר אימי, על החיים שלה והיצירה שלה, ופשוט, אז אמרת אהובה עליי, נו, מה אני אעשה? אז תודה רבה לאיתמר בן אריה שעורך את המוסיקה ופתח את הרצועה הזו עם אימי ויינהאוס. נגיד תודה גם ליואב גולדברג שמפיק את דיווחי התנועה, אדם פייזר הטכנאי שלנו, תודה ענקית לעמית קלדרון שקם מוקדם בבוקר בשבת ובא לכאן לשדר לכם מוסיקה והיה כאן לפניי, לי קוראים מיכל פורט. כרגע בכבישים הכל שקט עד כמה שידוע לנו, אבל אם לכם ידוע משהו אחר, אנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו נמשיך עכשיו עם שיר מתוך פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, נועם קליינשטיין.

0: בזכותך
1: אהבתי אותך, מתוך עוד מעט נהפוך לשיר, נועם קליינשטיין שרה, אבל המילים הכל כך יפות האלה נכתבו על ידי רב סרן הוד שרייבן, זכרו לברכה, שנפל במלחמה בהתקלות קשה מול מחבלים בג'באליה, והמילים האלה הם בעצם אחד המכתבים שהוא כתב לאשתו יובל, במכתבים האלה שהם החליפו ביניהם כשהוא היה בחזית והיא בעורף. ואתם יודעים, זה באמת זה טקסט פשוט שהוא כל כך אמיתי, פשוט אמיתי ופשוט מהלב וכואב, פשוט כואב. וזה רב סרן הוד שרייבמן, זכרו לברכה. נגיד, הוא נולד ב-29 ביוני 1997 להדס ואליהו דורון. אנחנו נמשיך עכשיו עם גידי גוב. עוד שיר אהבה. של הדור אחד, 1.5 אחורה. כלים שלובים.

Yours, Arctic Monkeys. אתם על גלגלץ, עכשיו 17 דקות אחרי 11 בבוקר. דיווחים, עדכונים שלכם, אנחנו ב-052-90-2002. הכבישים פנויים, לפחות זה מה שידוע לנו. מזג האוויר נפלא, אני מקווה שאתם בדרך למקום מקסים. ועכשיו אנחנו עם סאמר סאן. טקסס. טקסס.

Summer Sun, Texas. אתם על גלגלצ, עכשיו אנחנו עם שיר חדש לטיים אימפלה אוסטרלים, שבעיניי מבטא אוסטרלי הוא נגיד מקום שני אחרי המקום הראשון במבטאים הכי טובים של האנגלית. מקום ראשון זה אירי, אני אשמח שאתם תגידו לי אחרת או תתווכחו עם זה, אבל אירי, אוסטרלי ואחרי זה מגוון מבטאים של צפון אנגליה, אז הם אוסטרלים, ושמענו פה המון וגם בטיק טוק וגם בטרנדים את דרקולה שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותו, שזה אחד השירים הכי כיפים של הזמן האחרון, ועכשיו הם חוזרים עם Afterthought.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

מדונה, לה איסלה בוניטה, קצת לטינית על הבוקר הזה, צהריים, שוב תולים מתי אתם קמתם, אתם על גלגלץ. ומי ספרדית, אנחנו נעבור למקום שבו מדברים פורטוגז'. ריו דה ג'נרו, עומר אדם. עדיין לא שר בפורטוגזית. אולי בהמשך.

סדייטד, הוזר, אתם על גלגלת עכשיו 13 דקות לפני 12 בצהריים. כיף שאתם איתנו, נגיד שבכבישים כרגע הכל זורם, וזה מצוין וכיף, ואם לכם ידוע בכל זאת משהו אחר, אנחנו ב-05290-2002, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, בבקשה. לא לכתוב לנו בנהיגה ולא להכתיב, תמנו מישהו שיהיה אחרי על יצירת הקשר איתנו, איזשהו גורם דיפלומטי ברכב שאתם סומכים עליו, שידכן אותנו במה שקורה אצלכם. אנחנו ממשיכים עכשיו. זה נקרא Forever and Ever.

חוף מבטחים, נינת הרי במילים והלחן של יוגב גלוסמן, חבר להקת מרסדס בנד בין היתר. השיר הזה הוא שיר שאני אוהבת ככה לארוז לי אותו בתוך מין תיק קטן של תקווה, ביחד עם שירים נוספים שאני שומעת כשאני צריכה להתעודד, אז המילים היפות האלה והקול הנפלא של נינת, לפעמים הם מה שצריך בשביל להרגיש קצת יותר טוב עם ההווה והעתיד. אנחנו מסיימים את השעה הזו 4 דקות לפני 12, יש לנו שעה נוספת ולאחר מכן עוד אחת, יחד כאן. נשמע את החדשות, נתעדכן במה שקורה. ועד אז, יהודה פוליקר, אם לא יודע.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 12. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי מקורות בכירים באיראן. על פי המקורות, הקבוצה, שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית, מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות חברתיות, ערוצי טלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסית נגד הסכם עם וושינגטון. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המסע ומתן. בעזה מדווחים כי צהל תקף אווירית מוצב של משטרת חמאס בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו לענייני ערבים מוהד זוהר מוסיף שלפי הדיווחים ישנו הרוג ומספר פצועים בתקיפה. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי חיל האוויר תקף בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, לאחר שדובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי ידראי פרסם עזרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזור בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון הלילה והבוקר. גבר בן 40 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 1 סמוך למחלף לוד. צוות מגן דוד אדום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה ועם חבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בערבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש וכי עדיין לא ברור מה מקור הרחפנים ומאיפה ימריאו. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: Imitation of Life, R.E.M. אתם על גלגלצ עכשיו 6 דקות אחרי 12 בצהריים, או בוקר, מתי שקמתם זה בסדר, יום שבת, הכל מותר, אבל הכי הכי כיף שאתם כאן איתנו, יש לנו שעה נוספת, שנייה מתוך שלוש, עם המוזיקה הנפלאה, באמת, הבן אדם הזה פשוט יודע את העבודה, איתמר בן אריה ערך לנו את המוזיקה, יואב גולדברג מפיק, ואדם פייזר על ביצוע טכני, לי קוראים מיכל פורט, אנחנו נמשיך עכשיו, עם שיר חדש של נטע ברזילי שנקרא אוקסיטוצין. והוא מתוך אלבום שנקרא סרנדה. הוא כולל שבעה שירים מאוד מאוד מאוד אישיים. מתוך הסיפור של מערכת היחסים והחוויה המשותפת עם בן זוגה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה. והיצירה והשירים באלבום הזה וגם בשיר שנשמע באמת מדברים לא רק על המתמודד או המתמודדת עצמם, אלא על המערכת יחסים שמסביב. ולמי שלא יודע, סרנדה זה אמנם גם מושג מוזיקלי, אבל גם שם של תרופה לטיפול בדיכאון ובחרדה, מי שיודע יודע. ובתקופה הזו אנחנו שומעים לפעמים אנשים שמנסים להציג את מי שנוטלים כדורים לטיפול בנפש כמוקצים, כמשוגעים במרכאות כפולות ומכופלות, וצריך להגיד, חשוב לי להגיד, לטפל בעצמנו זו חובה, להיות טובים לעצמנו זו חובה, ואני עושה את זה, ואני מעודדת אתכם לעשות את זה גם. הנפש שלנו חשובה יותר מהכל, היא הבסיס לזה שיהיה לנו טוב, שנהיה טובים לעצמנו ולאחרים. אז זו נטע ברזילי עם אוקסיטוצין, שתהיה הזנה נעימה, שבת שקטה.
1: הכי טוב שנחשב.

מתי כספי, איך זה שכוכב אתם על גלגלץ עכשיו 12 ורבע, כיף מאוד שאתם איתנו, נעדכן שאין במה להדכן בכבישים, שזה תמיד נחמד, זה אומר שאתם נוסעים, בכיף שלכם, במהירות המותרת, עם כל תשומת הלב לכביש, אני יודעת, אתם פשוט ממש טובים בזה, אז אני שמחה. אם יש לכם בכל זאת משהו להדכן אותנו, אנחנו ב-052-90-2002, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו אם יש משהו שאנחנו לא יודעים. וכדאי שנדע ונעדכן את כולם, ועכשיו ממשיכים עם שיר שנקרא Choosing Texas.

אין מצב שנולדתם בשנות ה-80, 90, אולי תחילת 2000, ואתם לא שרתם את השיר הזה עכשיו בקולי קולות. זה פשוט, זה מין מחויבות כזאת שמרגיש לי שצריך לשיר את השיר הזה, או כל שיר של בריטני מהשנים האלה, בקול גדול, מצווה, אפשר לומר אפילו. Born to make you happy, בריטני ספירס, שתיבדל לחיים ארוכים. תודה על זה. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש, שלא יודע. האישה שאני חושבת שהשם שלה מופיע בכל כך הרבה שירים במוזיקה הישראלית בשלוש שנים האחרונות, זה פשוט תמיד כזה, היא איפשהו בקרדיטים, וזה כל כך כיף לדעת שהאישה הזאת מצליחה לגעת במוזיקה שמגיעה אלינו לאוזניים, והיא עושה את בצורה כל כך טובה. אז הנה עכשיו היא עם שיר שלה שהיא כתבה והלחינה, וזה נקרא 10 רמות מעליו. חדש, מודיע.

0: מתרחב לרמות נפתלי, ההתראות גם ביפתח וגם במבואות החרמון. בבקשה להיכנס למרחב המוגן, שימרו על עצמכם.
1: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי.

מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.

Europe, the final countdown. אתם על גלגלץ, לפני כשש דקות, אולי אפילו קצת פחות, דיווחנו על התראות באילת השחר ושדה אליעזר ויפתח ורמות נפתלי. אם אתם שם ואתם מאזינים לנו, אז אנא שימרו על עצמכם, יישארו במרחב המוגן עד שתתקבל התראה אחרת, ואנחנו איתכם גם כאן וגם בלב, ומקווים ליום שקט יותר. אם זה מה שאפשר לאחל, אנחנו נמשיך כאן עם, עם המוסיקה, וכמובן עדכונים ככל שידרש. נמשיך עכשיו עם שיר חדש לאוליביה רודריגו. השיר הזה נקרא Drop Dead. תענו.

נעדכן שבגליל העליון האירוע הסתיים גם בקו האימות במקומות שבהם נדרשתם להיכנס למרחב המוגן. אפשר לצאת. שלנו המשך יום שקט.

דניאל ספקטור וגבע אלון עושים החלונות הגבוהים, המילים של רחל, הלחן של שמולי קראוס. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו ב-12 דקות לפני השעה אחת, וממשיכים עם אימי מקדונלד. This is the life.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כחצי שעה באצבע הגליל ובגליל העליון בעקבות שיגור יחיד מלבנון. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן שעד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי חיל האוויר תקף בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזור, בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון הלילה והבוקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה, כך דווח בניו יורק טיימס. מפי מקורות בכירים באיראן, הקבוצה שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. כרגע יש הרזקות מחשש לחדירת כלי טייס עוין בשומרה, ייכנסו למרחבים המוגנים שם. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות החברתיות, ערוצי הטלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסיט נגד הסכם עם וושינגטון. ההזקות התרחבו גם לאבן מנחם, שומרה ואבן מנחם ייכנסו שם גם למרחבים המוגנים. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המשא ומתן. אזעקות כרגע בזרעית, אבן מנחם ושומרה, מחשש לחדירת כלי טיס עוין, היכנסו שם למרחבים המוגנים. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה, כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו חמישה מתוך שבעת המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע, כשהמנהרה בתיילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחר שני המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בעקבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש וכי עדיין לא ברור מאיפה ימריאו הרחפנים ומה עשו באזור. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלת, גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין, אוהבים עוס את החיים עוס, שכשנבוא, איזה כיף לפתוח שעה עם השיר הנפלא הזה, עכשיו 7 דקות אחרי 13:00, כיף מאוד מאוד שאתם איתנו כאן. איתמר בן אריה עורך מוזיקה נפלאה, כמו שהוא יודע, שר גרוסמן מפיק, ינה ליברמן על ביצוע טכני, דיקורי מיכל פורט. כרגע בכבישים נראה שהכל פנוי וזה נחמד מאוד, אבל אם בכל זאת ידוע לכם משהו אחר, ספרו לנו ב-0529-2000 ואז 2. זה הוואטסאפ שלנו, כמובן לא בנהיגה, אם במקרה עצרתם בצד, או שיש מישהו אחר שאתם סומכים עליו ברכב שיכול לכתוב לנו, אנא עשו זאת, כדי שנוכל להדכן את כולם. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם ישי ריבו. שיר חדש ויפה וטוב ומדויק, שנקרא לא לחינם. האזנה טובה.

בעקבות ההתראות שאמרנו עליהן באבן מנחם, זרעית ושומרה, האירוע הסתיים, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם שם, ואנחנו נמשיך לעדכן בתקווה ליום שקט.

דיידו, לייף, פור רנט. אתם על גלגלץ, כרגע לנו במלעד כן מהכבישים, אם ידוע לכם אחרת, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו ממשיכים עם טמפר סיטי. זה נקרא סלף-אוויר.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

יסמין מועלם ושקל מסיבה. אתם על גלגלץ, 16 עכשיו לפני 2 בצהריים. נעדכן מהכבישים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף לוד, ובכביש מספר 60 עמוס מצומת ג'ט לכיוון מחלף יצהר. אם ידוע לכם משהו נוסף או שאתם רוצים לעדכן אותנו במה שקורה בכביש שלכם, אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו ג'סטין טימברלייק עם כנראה אחד משירי הפרידה הטובים ביותר, במקרה הזה כמובן הפרידה מבריטני ספירס, Cry Me a River, ג'סטין טימברלייק.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום בטוח זו כל התורה,

השם ירחם, כתם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם. איתמר בן אריה ערך את המוזיקה הנפלאה ששמענו כאן, שר גרוסמן הפיק, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות רואי שריקי ימשיך להנעים לכם את אחר הצהריים המאוד נעים הזה, הוא יהיה נעים גם באוזניים. לי קוראים מיכל פורט, נאחל לכם המשך שבת טובה, נעימה ושקטה בכל ה... בכל הגבולות ובפנים הארץ. מה נגיד, בשורות טובות, שבוע טוב, תהיו טובים. משינה, להתראות נעורים, שלום אהבה. יאללה, נשתמע, ביי ביי.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: שעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כ-20 דקות באזור מטולה ומשגב עם. באזור הגליל המערבי הופעלו אזעקות בעקבות חדירת כתב"ם לפני כשעה ושיגור יחיד אל עבר הגליל העליון יורט לפני כשעה וחצי. בכלל המקרים לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון. בהודעתו כתב אדראי לתושבי לבנון, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. כך אדראי, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי מקורות בכירים באיראן. הקבוצה, שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית, מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות החברתיות, ערוצי טלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסיט נגד הסכם עם וושינגטון. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המסע ומתן. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה, כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו חמישה מתוך שבעת המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע כשהמנהרה בתיילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחר שני המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בעקבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש וכי עדיין לא ברור מאיפה ימריאו הרחפנים ומה עשו באזור. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

השיר הזה, השיר הזה. איך לפתוח עם דבר, מה אני אשים אחרי זה שיהיה יותר טוב מזה? מזי כהן. מזי כהן ויואל ארנר ואבנר קנר. הם פרימיירה. רק אלבום אחד. השירים הכי יפים בעולם, אבל נתפרק אחרי אלבום אחד. זה לא יפה. שבת שלום לכם, מה שלומכם? אני מקווה שבסדר, חבר'ה בצפון, אני מקווה שאתם בסדר, אנחנו כמובן מעדכנים בכל מה שקורה, בתקווה שהעדכון האחרון כבר הגיע, שתהיה שבת שקטה יותר, אבל זו המציאות שלנו, ומלבד זה שננסה קצת להרים את הרוח עם שירים יפים מאוד, יש להגיד שרונה רוגנר כהן ערכה, אנחנו גם נשמור עליכם מעודכנים. זהו, תודה רבה גם ליאנה ליברמן, אנחנו כאן בלבלות הצהריים ביחד עד חמש. זהו, אני רואי שריקי, נשים לכם עברי לידר, מהאלבומון האחרון שהוא ציין לך מילה.

0: יותר.
1: רובי וויליאמס, אנג'לס 2:15. אתם על גלגלץ. שבת שלום. זה כבר עצוב לשמוע, אבל זה כאילו השירים הכי יפים בעולם. אין על אביצ'י.

0: Stop Me, מרק רונסון. אם אתם אוהבים את זה, ואם אתם אוהבים את ולרי, שזה של הרטורית, כולם אוהבים את ולרי, אמי ויינהאוס ומרק, אז פשוט תעשו לעצמכם טובה, לכו לסטרימינג הקרוב לביתכם, תשמעו את ורז'ן, זה אלבום שממנו כל הדברים האלה, זה היה קאבר לסמית'ס, זה הכל קאברים שם, הוא לוקח שירים והוא עושה אותם, מפנקק אותם, וזה מרק רונסון, אז זה טוב, אתם יכולים לסמוך עליו. ובוא נגיד שיש שם גם קאבר לטוקסיק של בריטני, אז לכו, מה תפסידו, תגידו לי. אבל יש עניינים יותר חשובים לדבר עליהם. למשל, שכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף לוד, ושחמישים לדרום עמוס ממחלף קריית משה לכיוון גבעת מרדכי. אבל זהו. חוץ מזה בסדר. אנחנו כאן, נמשיך לעדכן אתכם. קחו אריק לוי.
1: כל הנחל.

מולוקו. The time is now. 2:32 עכשיו, אתם על גלגלת צהריים טובים. סתם, כאן הוציאו סרט קצר, דוקו, על איך שדודו טסה עשה את האלבום הזה, הכפול, באי אמיתי ביוון. לכו תראו, זה די מה...

Ain't Show Mama, 242, גלגלץ. יש כמה אנשים שהיא כן האימא שלהם, אבל חוץ מזה היא לא האימא שלך. מה אני אגיד לכם, אותו דבר בכבישים, ירושלים תל אביב עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף לוד, 50 לדרום ממחלף קריית משה לכיוון גבעת מורדכי. זהו, אנחנו כאן, נעדכן אתכם בכל מה שצריך.

0: אלמגוב, שיר ורוד, 253, תם על גלגלת, שבת שלום, וצהריים טובים. נעשה בלדה, בלדה אמיתית לסיום השעה הזו. לא עכשיו כל שיר שקט קוראים לו בלדה, לא. צריך שיהיה סיפור, עלילה. אולי אפילו איזה משהו טרגי. מסמנבים פה הכל.
1: פנקס

0: אהבתיך, בוא נשקנינה, בוא פינקס הקטן.
1: והוא נשק רכות רכות לשתי שפתיה.
2: לעדכונכם, באזור קו העימות מטולה, התראה על חדירת קליטאי סויין. נא ייכנסו למרחבים המוגנים ששם, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. הזדמנות טובה להזכיר, מי שמאזין לנו באמצעים דיגיטליים, אתר, אפליקציה, יש דילי קל, אז עדיף לא להסתמך על זה. רדיו, זה בזמן אמת, זה בסדר.
1: משהו מוזר, פינקס הקטן נכנס לפתע למלון והיכה

0: גלגלת. כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני רגעים אחדים במטולה ובכפר גלעדי שבצפון, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר, רחפן נפץ התפוצץ באזור שומרה שבגליל המערבי, אין נפגעים. לפני כשעה נשמעו אזעקות באזור מטולה ומשגב עם, גם שם אין נפגעים או נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה.

0: אביחי אדראי פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, ובהודעתו כתב אדראי לתושבי לבנון, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. כך אדראי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. צבא אוקראינה יצא במתקפת כתבמים רחבה נגד מפעלי כוח בכל רחבי רוסיה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען כי כתבם אוקראיני פגע במפעל נפט בעיר ארמביר במרחק 500 קילומטרים מהגבול בין המדינות. על פי דיווחים, עשרות אלפי אזרחים נותרו ללא חשמל בעקבות המתקפה. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו חמישה מתוך שבעת המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע, כשהמנהרה בת ילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחרי שני המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. קבוצת הכדורגל ליברפול מהליגה האנגלית פיטרה את מאמנה ארנה סלוט אחרי שתי עונות בתפקיד. סלוט הוביל את האדומים לאליפות בעונתו הראשונה כמאמן, אך יעזוב את תפקידו לאחר עונה מאכזבת וסיום במקום החמישי ב-2026. בהודעת המועדון נכתב, סלוט עוזב את התפקיד עם אליפות, תרומה רבה למועדון והערכה גדולה מהאוהדים. אנחנו מודים לו מאוד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך יובל טל.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.

שלום חנוך. שירים עצומים אנחנו פותחים היום, וטוב שכך. איזה אלבום עצום ודרמטי ואפי, חתונה לבנה. אבל אנחנו נגיע גם למקומות הקטנים יותר. יהיה הכל, הכל בשבילכם. ובדיוק גם אני יכול להגיד לכם שהאירוע הסתיים בכפר גלעדי וגם במטולה, אז מי ששם אפשר גם לצאת מהמרחבים המוגנים. אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שאנחנו יודעים, מקווה שאכן יהיה שקט פחות בשעתיים שנותרו לנו. תודה רבה לרון רוגנר כהן על מוזיקה מצוינת, מקווה שתהנו ממנה. תודה ליאנה ליברמן הטכנאית, לי קוראים רואי שריקי. עכשיו אמיר דדון, זה אחד חדש, נתן גורשן כתב וילחין, רחובות ריקים.

דייוויד גריי, סייל אווי, 3:14. אנחנו גלגלץ, אחד של אוליביה דין. Nice to each other.

ג'וזי קאץ, אצלי הכל בסדר, 3.22, אנחנו גלגלץ. שבת שלום. 65 עמוס מצומת הסרגל לצומת מגידו, זהו. אנחנו כאן, היי, אם אתם צריכים, אבל לא אם אתם נוהגים, אנחנו כמובן יודעים את זה. 0-5-2-90-2-2, זה אנחנו בוואטסאפ. גיא ויעל,

0: Read My Mind, הקילרס, שבניגוד לשמם הם די חמודים דווקא. לא, הם כל כך קילרים. שלוש וחצי, כן, ככה אומרים את זה. אנחנו גלגלץ. הודעה אחת, נחזור עם מדונה וסברינה קרפנטר החדש.
1: גלגלץ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

נרקיס, הולכת איתך. אתם על גלגלת, 3.41 עכשיו. נעדכן ש-65 עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו, וזהו, אנחנו כאן. מקווה שיהיה שקט בקרוב. נעדכן אתכם כאשר יהיה אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. נהיה קצת...

והנה אני אתכן גם על הרחבה של ההתראות על חדירת כלי הטייס אוריין ליערה, יערה אדמית, קרה בלרמשה, כל מי ששם, נא להיכנס למרחבים המוגנים.

הפי פרל, 353 גלגלץ, זה אחד חדש לאברהם טל ומוש בן ארי, פעם ראשונה שזה קורה. Back to basics.

אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? אתם על גלגלת? כמה שנספיק, לא, נספיק את הרוב. הסמכות, היו לי פעם חברים. נצא לחדשות ונחזור.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק בגבול הצפון, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל המערבי. פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע ומצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. באירוע נוסף לפני שעה קלה, רחפה נפץ ששוגר לעבר מטולה וכפר גלעדי באצבע הגליל יורת, אין נפגעים. רק בשעה האחרונה הופעלו 13 התראות ביישובים הצמודים לגדר הגבולים לבנון. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים בדרום לבנון. בהודעה נכתב, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כך אדראי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. טאפ אייר פורטוגל ואייר אינדיה הודיעו כי הן מאריכות את השעיית טיסותיהן עד 31 ביולי כולל, זאת ברקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שלפי שעה, קבוצת לופטנזה קרגו צפויה לחדש את פעילותה ביום שני הקרוב. מאמן קבוצת הכדורגל ליברפול מהליגה האנגלית, ארנה סלוט, פוטר אחרי שתי עונות בתפקיד. סלוט הוביל את האדומים לאליפות בעונתו הראשונה כמאמן, אך יעזוב את תפקידו לאחר עונה מאכזבת וסיום במקום החמישי ב-2026. בהודעת המועדון נכתב, סלוט עוזב את התפקיד עם אליפות, תרומה רבה למועדון והערכה גדולה מהאוהדים. אנו מודים לו מאוד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.

הטמפטיישנס, מיי גרל, 4:04. אתם על גלגלת? אחר צהריים טובים, אני מקווה שהחבר'ה בצפון, באזור קו העימות בעיקר, בסדר. אני מקווה שבאמת יהיה שקט, מעטה ואילך לפחות. אבל כאמור, אנחנו מעדכנים בהכל. אז בעיקר אם אתם ברדיו, בלייב, רק בעניין הזה, אתם יכולים להיות רגועים, נעדכן אתכם. מוזיקה מעולה, תודה רבה לרונה רוגנר כהן עליה, מקווה שתהנו, שזה יעשה לכם קצת טוב, תודה גם ליאנה ליברמן, לקוראים רואי שריקי, סיאנה ספיירו עכשיו, מהפסקול של השטן לובשת פראדה 2, לפחות המוזיקה, לפחות המוזיקה שם טובה. איך הוא תראו את הראשון שוב, מה קרה? Material Love.

יעלה ויבוא גידי גוב, תמיד מצחיק אותי שגידי גוב שר את זה, הוא כזה קול תמיד, כזה שקול וזה, וזה שיר נלהב אבל זה בן גרננדלס 4 ו-14 גלגלץ

DNCE, Cake by the Ocean, 4:18, גלגלץ, ככה מהכבישים, רק 6 לדרום, עמוס מכיוון אנטות לכיוון מנהרות נילי, זה בגלל תאונה, מקווה שהכל שם בסדר. אנחנו כאן למי שלא נוהג בוואטסאפ, ונמשיך לעדכן. אחד יפה יפה של קינג.

עדכנים על התראות, ירי ורקטות בגליל העליון, בצפת נוף כינרת, צפת, העיר, עמוקה, חצור הגלילית. כל מי שבאזורים שהקראתי עכשיו, נא להיכנס למרחבים המוגנים, נמשיך לעדכן אתכם.

אלכסנדריה, שם באזור גליל עליון, וגם בקו האימות בדלתון ובאזור תעשייה רמת דלתון. התראות על ירי רקטות וטילים בגליל העליון, גם בראש פינה. כל מי שבאזורים האלה, נא להיכנס למרחבים המוגנים.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: 4:30, אתם על גלגלץ. קודם כל אני אבשר שהסתיים האירוע בקו האימות ובגליל העליון, כל מי ששם אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, וכמובן רק בגלל זה נשים שיר יפה כזה של אדל. אחרת הייתי שם שיר פחות יפה, אבל זה הולם את האירוע. Water Under the Bridge.

היא דומה על כפסיכופת, גלגלץ, אין דיווחים. אנחנו כאן בכל אופן, בוואטסאפ. Can't fight the moonlight.

Getting Jiggy With It, 4:48, אתם על גלגלץ. אחד באמת כל כך יפה של הנר שפירא, זיכרונו לברכה, שהמשפחה עובדים עכשיו על האלבום השלישי מהשירים שלו, שיצא בקרוב. יהודית רביץ כאן, שהוא בעצמו אהב מגיל צעיר, והם השמיעו לקאבר שהוא עשה לה לשיר אחר. נוצר חיבור, וגם זה בעקבותיו. בואי וניסע מכאן.

0: כחתואר מתאר את זה שקיעה כמו זהב יצוק.
1: נעדכן על התראות ירי רקטות וטילים בקו האימות בשלומי, בצת, חניתה, ראש הנקרה, מצובה, לימן, אזור תעשייה, מילואות צפון, גשר עזיב ונהריה, וגם בגליל העליון, בשבי ציון. כל מי שבאזורים שעכשיו הקראתי, נא להיכנס למרחבים המורים.

אחרית הימים, יש לי יום הולדת, תם על גלגלץ, כמעט חמש אנחנו נסיים. תודה רבה לרונה רוגנר כהן על יופי של מוזיקה. תקוותי הייתה שהשבת תהיה הולמת את האווירה. אני מקווה שכל מי ששם באזור הצפון, קו העימות והגליל, בסדר. מקווה שהמוזיקה עשתה לכם קצת טוב, אם אפשר. תודה רבה גם ליאנה ליברמן. בת אור צגאי תמשיך איתכם תכף. אני רואה שריקי, שיהיה שקט, בבקשה. מעטה והלאה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. התראות נשמעו לפני שעה קלה בצפת והסביבה לראשונה זה יותר מחודש וחצי. שני שיגורים חצו לשטח ישראל, טיל אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. דקות אחדות לפני האירוע פרסם צהל הודעה על צפי להגברת השיגורים ליישובי הצפון וגרה לתושבים לגלות ערנות. זאת בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. לפני דקות אחדות הופעלו אזעקות בנהריה והסביבה בשל ירי רקטות, מצהל נמסר שהפרטים בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי. כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבתנו שירה אטר. חברות התעופה מעריכות את ביטולי הטיסות לישראל. טאפ אייר פורטוגל ואייר אינדיה הודיעו כי הן מוסיפות להשעות את טיסותיהן לישראל וממנה עד 31 ביולי. זאת ברקע המתיחות הביטחונית המתמשכת. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שלפי שעה, קבוצת לופטנזה צפויה לחדש חלק מפעילותה ביום שני הקרוב, בהן אוסטריאן איירליינס וטיסות המטען של לופטנזה קרגו. כ-100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בין האתרים הבולטים, גן השלושה, קיסריה, תל אפק, עין חמד, אשכול ותל אשקלון. בשעה זו התראה במשגב עם בקו האימות. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Here comes the rain again. 5:07 דקות. שלום לכן, לכן. אתם על גלגלץ. פותחים 3 שעות של מוזיקה, לחתום איתה את השבת הזאת. עוד מאוחר לסכם את הסופש, אבל אני מקווה שעד עכשיו יצא לכם לנוח, לצבור כוחות, ליהנות עם המשפחה, זה הכי הכי חשוב. גם היה לנו יום קשוח בצפון, הרבה התראות והזקות, אז כמובן שנעדכן אתכם בכל התפתחות, אבל מעבר להכל, אני מקווה שמכאן היום רק ילך וירגע, ושהמוזיקה תעשה קצת טוב בלב. שיעון שירקאווה בחרה לנו אותה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. BTS, להקת בנים מקוריאה הדרומית, התאחדו שוב. אני אסביר את הסיפור מההתחלה. הם בעצם היו להקת בנים מדהימה, הביאו בעצם את הקייפופ לתודעה בכל העולם, וסחפו איתם גל של מעריצים באמת מכל קצוות העולם. ואז ביום אחד, 2022, מסתבר שבדומה אלינו גם להם יש חוק גיוס משלהם, הם החליטו לקחת הפסקה בשביל לשרת את שירות החובה שלהם ולתרום למדינה שלהם, ובעצם מה קורה עם הלהקה? עוד לא ברור, לא היה ברור גם באותה תקופה אם הם יחזרו לפעילות, אם הכל נגמר, אם עוד נשמע מהם ביחד, והם גם ניסו לפתח, להמשיך תוך כדי השירות שלהם, לפתח כל אחד קריירה סולו משלו. בסופו של דבר, הם הודיעו השנה שהם חוזרים ובגדול, והם גם הוציאו במרץ אלבום חדש, והשיר הבא שנשמע הוא מתוכו, זה נקרא סווים, חדש ל-BTS. וואו.

רוחות, אליעד, עכשיו 15 דקות אחרי 5 בערב כאן בגלגלץ מהכבישים. אני יכולה להתקן אתכם בעדכון אחד, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף אליקים עד אין תות. סו בזהירות, סו ברוגע, בנחת, אין למה למהר בשעה הזאת, שבת בערב. אנחנו נכנסים ברגוע לסוף הסופש. עכשיו אנחנו עם ברי סחרוף. ככה זה.

פליטווד מק, ליטל לייז, 5:26, גלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך עם נועם קליינשטיין והשיר שלה, אותו דבר שיצא בפברואר השנה, ממש לפני כמה חודשים. האמת שגם בשבוע האחרון היא הוציאה אלבום חדש, אז כנראה שהיא באיזה שוונג יצירתי, ואנחנו רק מרוויחים ממנו כמובן.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: 531, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרצרה, ישר אל גיא מזיג. רוצה שנתממש. אין, רק האנדר הכיפי הזה עושה חשק לזוז. אין על דיסקו בינינו.

אלה היו The Black Eyed Peas, עכשיו 542 כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של עדן בן זקן ונועה קירל, שיתוף פעולה שלהן, שכבר היה די מתבקש, כולם, זה היה ברור שיהיה אחד, השאלה היא, זאת הייתה שאלה של מתי, האמת שב-2021 הם היו אמורות כבר להוציא שיר שכבר היה מוכן, אבל הוא נגנז מסיבות כאלה ואחרות, והיא הזמינה אותה, עדן בן זקן הזמינה את נועה קירל להופיע, והן שרו ביחד על הבמה, והשילוב ביניהן היה מושלם, וכולם חיכו, והנה, עכשיו הוא הגיע. זה נקרא, אני משקרת. יש להן הרבה זמן איכות ביחד, הן גם שופטות עכשיו ב-The Voice, בדיוק בצילומים. ויש לנו גם שיר חדש.

548 גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים, בכבישים עכשיו, סו בנחת, סו ברוגע. אין לנו דיווחים, התנועה זורמת. ממשיכים עם המוזיקה, You Ain't the Problem.

think, Aretha Franklin. עכשיו 5:55, גלגלת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה יחד, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, ועכשיו אנחנו נסיים עם קרולינה. היא ביום שני תגיע להתארח כאן בגלגלת במדינה בדרך, ובטוח יהיה שווה, אז אתם יותר מוזמנים להצטרף ולהאזין. צ'רלי, צ'רלי.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מרחיב את טווח הירי לצפון, התראות הופעלו בצפת וסביבתה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. ארגון הטרור שיגר שני טילים לעבר העיר, אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. זאת דקות אחדות לאחר הודעת צהל על צפי להגברת השיגורים ליישובי הצפון, בקריאה לתושבים לגלות ערנות, בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. לפני שעה קלה נשמעו הזקות גם נהריה בפעם הראשונה זה שבועיים. כחמש רקטות שוגרו לעבר העיר וסביבתה, חלקן יורטו וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. גם שם האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. פעוטה בת 3 טבעה סמוך לחוף נווה ים בקרמל, מצבה קשה. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן שחופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתה מעורפלת. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי, כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם, תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אטר. כ-100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בין האתרים הבולטים, גן השלושה, קיסריה, תל אפק, עין חמד, עינות צוקים, אשכול ותל אשקלון. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חווה אלברשטיין, לונדון. אחלה לונדון, מה נגיד? 6:06, אתם על גלגלת, שעה שנייה יחד של מוזיקה לערב הזה, הסופה שתכף נגמר לו, אבל אנחנו עדיין באנרגיות טובות. תודה רבה לשיון שרקאוואבה שבחרה לנו את המוזיקה לשעתיים הקרובות, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. ואם כבר דיברנו על לונדון ועל חול ועל ערים מחוץ לישראל, נגיד את זה ככה, או כל מקום מחוץ לישראל, השיר הבא די מתקשר לזה, זה חדש לנוגה ארז, והיא כתבה אותו בעצם בתקופת האיראנים, בתקופת המערכה האחרונה שהייתה לנו כאן, שהגעת הארי, היא הייתה צריכה לטוס לקולצ'לה, להופיע שם, לעשות חזרות, ליהנות מהפסטיבל המיוחד הזה, אבל בהתחשב בנסיבות ובמצב, היא נתקעה כאן בארץ, ואולי לא לונדון, אבל לארצות הברית היא הייתה צריכה להגיע, והיא לא, היו קצת עניינים בירוקרטיים, מאוד, היה מאוד קשה לצאת מהארץ באותה תקופה, אתם בטח זוכרים, והיא תיעלה את זה למקום חיובי, כתבה שיר. Stuck in heaven, ההבן הקטן שלנו כאן, ישראל, בסוף היא הגיעה, אל תדאגו.

סטיבי וונדר, זה סטיבי וונדר עכשיו 6:18 דקות כאן בגלגלץ, יש לנו שני דיווחים מהכבישים, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, כביש החוף עמוס ממעגן מיכאל עד מחלף קיסריה, זה הכל סו ברוגע בזהירות, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו נוסף ומעוניינים להדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, צמינים לכם שם. עכשיו אנחנו עם שלומי שבת, הלב

עשר רמות מעליו, עודי השיר חדש מתוך האלבום החדש שלה, השם יעזור. את השיר הזה, האמת, את הקטע ממנו, קטע, את הפזמון שלו, היא פרסמה כטיזר בטיקטוק לפני כמעט שנה, והוא הפך לוויראלי מאוד, ומאותו רגע אנשים פשוט חיכו כבר שהוא יצא. האמת, אחרי כמה חודשים כמובן התרגלו לרעיון שהשיר עדיין לא יצא לאור, וככה חיינו לצד זה, ועכשיו יוציא אותו כחלק מהאלבום הזה, וזה הצית את כל ההתלהבות הזאת מחדש. ובכלל, אלבום שגם הוא היה אמור לצאת בשאגת הארי, ונדחה בעקבות ברוח התקופה. היא אמרה שהיא מרגישה פחות בנוח להוציא אותו בתקופה שאנחנו כל כך מתוחים, ושהכל מפחיד, מלחיץ, מבלבל. אז היא מצאה את הזמן שלו עכשיו, והנה קיבלנו ממנה שיר חדש. אלבום חדש. עכשיו אנחנו עם בריטני ספירס. סירקוס.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: 6:33, גלגלץ, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, ישר לטיים אימפלה, שיר מתוך האלבום האחרון שלהם, האחרון שיצא, החמישי שלהם, דדביט. השיר הזה ספציפית יצא באוקטובר, באוקטובר האחרון, לפני כמה וכמה חודשים, ובעצם ככה הוא נשמע. After that, טיים אימפלה. בטח יצא לכם לשמוע על האחרונה, דרקולה, שהצליח מאוד, גם הוא מאותו אלבום. שביט מגניב. ככה זה הולך.

0: גגליים.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים.

כרגע יש אזעקות צבע אדום בקו העימות, הגושרים, בית הלל, קריית שמונה ומשגב עם, ייכנסו שם למרחבים המוגנים. שוב, אזעקות צבע אדום כרגע בקו העימות, הגושרים, בית הלל, קריית שמונה ומשגב עם, ייכנסו למרחבים המוגנים, שמרו על עצמכם.

אני לא יודע איך לומר לך, תמוז, 647 גלגלץ מהכבישים. אפשר להדכן שכביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, וזה הכל נכון לעכשיו. תהיו הכי הכי זהירים בכבישים, הכי ברוגע. אנחנו לא רוצים לשמוע על עוד תאונות מצערות, שבאמת אפשר למנוע עם קצת תשומת לב, בסבלנות. בואו נפתח את השבוע הזה בטוב, עם בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם The Cardigans.

ג'יין בורדו, ילדים, אהבה, שירה. מה עוד צריך, לא? עכשיו 6:54, אנחנו מסיימים שעה שנייה של מוזיקה יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה, הרבה שירים יפים לערב הזה. מכאן אנחנו עם גלי התארי, משירי העצמה הנשית הטובים שיש לנו כאן בארץ. פשוט תעשו מה שאתם אוהבים. זה הכל, כזה פשוט.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: דמיינו, השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב-3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
5: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
6: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר ביישובי אצבע הגליל בעקבות שני טילים ששוגרו למרחב. מוקדם יותר היום הופעלו התראות בצפת וסביבתה לראשונה זה חודש וחצי, דקות אחדות לאחר הזרת צהל על הגברת השיגורים ליישובי הצפון, בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. באירוע נוסף בנהריה, 5 רקטות שחצו מלבנון יורטו ונפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים. חלקן נפלו בים בעיר, את שעו בחוף מאות מתרחצים שצפו בהן פוגעות במים, ונמלטו בבהלה לאחר הנפילות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. דיווח בסעודיה, משלחת חמאס הוזמנה למצרים לדון בשלב השני בהסכם הפסקת האש. כשבנו הצוהר מוסיף שערוץ אל חדת הסעודי עדכן כי קהיר הזמינה את המשלחת שתכלול גם את מנהיג ארגון הטרור חליל אל חיה במטרה לחדש את השיח לקראת המעבר לשלב הבא שעתיד לכלול על פי התכנון את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה ושיקומה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוצ'טבא חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי, כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם, תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אטר. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית פריז סן ז'רמן פוגשת בשעה זו את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר באצטדיון פושקש בבודפסט, בירת הונגריה. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ג'ונגו דרום, עכשיו 15 דקות אחרי 7 בערב, אתם על גלגלת. יש לנו שני דיווחים מהכבישים בשבילכם כרגע. כביש 65 עמוס מצומת הזרגל עד מגידו, וגיע עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרק, זה הכל נכון לעכשיו, סובר רוגע בזהירות. אם אתם שמים לב למשהו נוסף ומעוניינים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. עכשיו אנחנו עם רותי נבון, בין האצבעות, היא חוגגת היום יום הולדת 75, נאחל לה מלא מזל טוב מכאן, ונשמע שיר איקוני.

נשמעות כעת במרכז הגליל ובגליל העליון, כרמיאל, דיר אל אסד, ערב אל נעים, אשחר, היכנסו שם למרחבים המוגנים. שוב, אזעקות נשמעות כעת במרכז הגליל ובגליל העליון, היכנסו למרחבים המוגנים.

0: virtual insanity 728 גלגלץ. עכשיו אנחנו נמשיך לחדש של סטטיק, אבל רגע לפני, השבוע יסמין אישבי יצאה בפודקאסט חדש כאן בגלגלת שנקרא שוברת שורות, שבו היא מזמינה אומנים שונים כאן בארץ לשיחה אישית שככה מגלה את הסודות והסיפורים שמאחורי השורות והשירים הכי אהובים כאן במדינה, והפרק הראשון היה עם סטטיק, הוא האמת כבר יצא, מחכה לכם בפלטפורמות יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גם באתר ובאפליקציה מוזמנים להזין ולשמוע. עכשיו אנחנו עם מנדם, סטטיק. ככה זה הולך.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, אושי. All right, let's go.

0: לסקו. גלגלץ.
1: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.

חשש לחדירת כלי טיס עוין כרגע בשומרה בקו האימות, ייכנסו שם למרחבים המוגנים. שוב, חשש לחדירת כלי טיס עוין בשומרה, ייכנסו שם למרחבים המוגנים.

האירוע בגליל העליון ומרכז הגליל הסתיים, עדיין אזעקות בשומרה, שם להישאר במרחבים המוגנים. מהגליל העליון ומרכז הגליל אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.

האירוע בשומרה הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן שם. שוב, האירוע בשומרה הסתיים, ניתן לצאת שם מהמרחבים המוגנים.

You can't hurry love, the Supremes ודיינה רוס. 7:43, אתם על גלגלץ. נעבור לדיווחים מהכבישים. כביש 65 עמוס מצומת הסרגלת מגידו, וגיע עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. זה הכל נכון לעכשיו, סעו בזהירות, ברוגע, שימו לב לאנשים שסביבכם, תהיו זהירים, תהיו סבלניים, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו עם נירן דנינו, חוזר אלייך.

fade into you. איזה אווירה קסומה יש לשיר הזה. 7:55, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, 3 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לשיון שירקבובה שבחרה לנו את המוזיקה, נטע שחר על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף יהיה כאן איתכם להמשיך עם עוד הרבה שירים יפים אל תוך אל הערב שימשיך לתוך הלילה. אנחנו נסיים גם עם שיר מאוד קסום, דניאל ספקטור. כל הדברים היפים באמת, להתראות, שיהיה לכם שבוע טוב.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה.
7: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
8: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
9: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
10: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מוסיף להרחיב את טווח הירי. התראות הופעלו בחרמיאל וסביבתה לפני כחצי שעה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. מוקדם יותר היום נשמעו אזעקות בצפת, לראשונה גם כן מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. מהבוקר שוגרו עשרות רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי הצפון, אין נפגעים. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלם, התייחס לפני זמן קצר להסלמה עם חיזבאללה והצהיר, לא נחסוך במאמצינו להשגת הפסקת אש במלחמה שנכפתה עלינו, מסע ומתן הוא הדרך המתאימה ביותר לסיום הסכסוך, כך ראש ממשלת לבנון. ספינת סחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מיצר הורמוז בדרכה לאיראן נעצרה בידי צבא ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח, צוות הספינה הנושאת את דגל גמביה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות עד שהושבתה הספינה על ידי מטוסים אמריקניים במפרץ אומן מבלי שכוחות רגליים עלו על סיפונה. בכך עלה מספר האוניות שניסו לשבור את המצור מאז החודש שעבר ל6, בעוד ספינה נוספת הורשתה להמשיך בדרכה. דיווח בסעודיה, משלחת חמאס הוזמנה למצרים לדון בשלב השני בהסכם הפסקת האש. כשבנו אוהד צוהר מוסיף שעל פי הדיווח בערוץ אלחדת הסעודי, קהיר הזמינה את המשלחת שתכלול גם את מנהיג ארגון הטרור חליל אלחיה, במטרה לחדש את השיח לקראת המעבר לשלב הבא של תוכנית טראמפ, שעתיד לכלול על פי התכנון את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה ושיקומה. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית פריז סן ג'רמן פוגשת בשעה זו את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר. תוצאת המחצית היא 1-0 לארסנל. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר מונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
9: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

פגישה ראשונה, 8:05, גלגלץ. אנחנו נפגשים הערב לסכם את הסופה, שעה. פגישה לא ראשונה שלנו, אבל בסדר, בסדר, קורה. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו ניצן נחומזון, עם נטע שחר על הסאונד, אני יניב יוסף. כאן באמת לסיים את הסופה שזה ברוח כמה שיותר טובה, עם אחלה של מוזיקה. נגיד זה, חדש של ריי. בקולאב עם שתי אחיות שלה, ריי אותה אחת של Where is my husband, קבלו את זה, ג'וי.

Stars in the Rise, Just Jack. אין, האנרגיה של השיר הזה זה משהו מעולם אחר. 8:15, גל גלץ. עם האנרגיה של השיר הזה, אנחנו נספר לכם שבכבישים הגיע עמוס מהקום מזרח עד כפר מסרק, וכביש 6 עמוס מרמות מנשה לכיוון עמיקם, וזה הכל, בינתיים בנחת. Don't let the sun go down on me, don't let the sun go down on you, חברים.

0: אוקסיטוצין, חדש של נטע ברזילאי, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות כאן בגלגלץ, ואז נחזור עם מישהי סופר סופר מגניבה.
1: גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: בילי אייליש, בשיר בוסנובה, בילי בוסנובה. יעני ג'אז ברזילאי כזה.

איזה קאטינג קרו מטורפים. I just died in your arm זה היה, ועכשיו נו, אתם זהים את האינטרו הזה, כנסיית השכל, תגידי שטוב.

תגידי שטוב, כנסיית השכל ולא אחרים, גלגלץ מהכבישים, יש לנו עדיין סיפורים, והם די אותו דבר בינתיים. גאה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, וכביש 6 עמוס מרמות מנשה לכיוון עמיקם, וזה הכל. עכשיו כולם רוקדים. אחרי כל שירי הדיכאון האלה חייבים בכל זאת. סתם, דיכאון זה גם טוב לנפל, לא דיכאון, אתם יודעים, עצב אמיתי, הכל טוב, עידן אמיתי.

מה אם הייתי? זה שיתוף פעולה חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, חברים. וכאן נסתיימת לשעה הראשונה שלנו ביחד פה בגלגלץ. בד בני יסגור לנו אותה, אבל אנחנו כאן גם אחרי החדשות, אז כאילו תשארו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גליצה לשעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מוסיף להרחיב את טווח הירי. התרעות הופעלו בחרמיאל וסביבתה לפני כשעה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. מוקדם יותר היום נשמעו אזעקות בצפת, לראשונה גם כן מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מהבוקר שוגרו 30 רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי הצפון, לא היו נפגעים. ברקע הדברים, ראש ממשלת לבנון התייחס הערב להסלמה עם חיזבאללה והצהיר, לא נחסוך במאמצינו להשגת הפסקת אש במלחמה שנכפתה עלינו, מסע ומתן הוא הדרך המתאימה ביותר לסיום הסכסוך כדבריו. ספינת סחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מיצר הורמוז בדרכה לאיראן נעצרה בידי צבא ארצות הברית, כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. לדברי גורם אמריקני מדובר בצוות הספינה הנושאת את דגל מדינת גמביה שהתעלם מאזהרות חוזרות ונשנות. בכך על המספר האוניות שניסו לשבור את המצור מאז החודש שעבר ל6 ועוד ספינה נוספת הורשתה להמשיך בדרכה. למעלה מ-1,000 בני אדם מפגינים כעת בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון בכיכר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. האלוף במילואים אמירם לוין אמר, אנחנו בסכנה גדולה. הסכנה הגדולה איננה רק השאלה האם תקום ועדת חקירה ממלכתית, והיא אפילו לא השאלה אם יהיה פה שוויון בנטל. הסכנה האמיתית היא שאחרי הבחירות כבר לא נצטרך ועדת חקירה ולא חלוקת נטל, כי כבר לא תהיה כאן מדינה לפחות כפי שהכרנו אותה. כך לוין מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. הולכת רגל נפצעה קשה בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוות מד"א מבצע בפצועה בשנות ה-60 לחיי הפעולות החייאה, כשהיא עם חבלה רב-מערכתית, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית זכתה במדליית הארד, בקרב רב הקבוצתי ובמדליית הכסף בדירוג המדינתי. הנבחרת המתחרה במשחקים הנערכים בבולגריה סיימה במקום השלישי בקרב רב. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית, פריז סן ז'רמן, פוגשת את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר. התוצאה לקראת סיום, תיקו 1. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה חדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה. לא יכול.

פרפר מאלבום של אתר מיינר, הסלף טייטלד, האלבום שלו שפשוט נקרא אתר מיינר, ביחד עם דור שלוש ועדן דרסו צליל, שכל כך הקדים את זמנו, זה מ-2018, הייתם מאמינים? גלגל הצהלן, חזרנו למוזיקה, 9:06, מוזיקה שבחרה לנו ניצן נחומזון, שיון שירקאווה על דיווחי התנועה, על הסאונד נטע שחר, אני יניב יוסף, ועכשיו... בולגריה, הישר מהאירוויזיון!

גלגלץ, 9:17, מהכבישים נספר, גאה, עמוס מאק ומזרחת, כפר מסרק, ושש לדרום עמוס, מרמות מנשה עד מנהרות נילי.

אליטה, אגם בוחבוט, זה חדש שלה. שרה על הפריפריה, על כשמקורותיך בפריפריה. וזאת סזה. קיל ביל.

מאמי, מאמי, מאמי, ארנון צדוק. חברים, גאה, עמוס, מעכו מזרח עד כפר מסרק עדיין, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף מעלה אדומים עד מחלף הזיתים, וזה הכל בינתיים מהדרכים. מזהים את מי שאנחנו שומעים ברקע, זה סומבר. הלהיט שלו, שהתחיל הכל בשביל הבחור הזה, Back to Friends.

אין לך מילה. עברי לידר מסיים לנו עוד שעה כאן בגלגלץ ביחד. תישארו איתנו אחרי החדשות. עד אז מובי. Why does my heart feel so bad? שאלה חשובה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה בצפון, אז עקה נשמעה לפני מספר דקות ביישובי הגליל העליון. טרם ידוע על נפגעים או על נזק. לפני כן התרעות הופעלו בחרמיאל וסביבתה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה, החמיר פיקוד העורף את ההנחיות, ממחר יבוטלו הלימודים באזור קו האימות ובאזור מירון, החופים ייסגרו לרחצה. אזור צפון רמת הגולן וקצרין והגליל העליון עוברים למדרג פעילות צהוב. צמצום לימודים, מקומות עבודה והתקהלויות. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ננעלה ההפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון בכיכר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. האלוף במילואים אמירם לוין אמר, ממשלת נתניהו זרועותיה הרשמיות, המשטרה והשבק והלא רשמיות הלכו להפחדה, להסתה ולשיבוש הבחירות. ביום שאחרי הבחירות כבר לא נצטרך ועדת חקירה ולא חלוקת נטל, כי כבר לא תהיה כאן מדינה, לפחות כפי שהכרנו אותה. כך לוין מדבריו הביא כתבנו טובי הגלניק. הולכת רגל נדרסה למוות בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוות מד"א ביצע בפצועה בשנות ה-60 לחייה פעולות החייאה בזירה, כשעם חבלה רב מערכתית אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה. כתבתנו עיינה בנדרת מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירה. בתאונה אחרת בכביש 57 בסמוך לצומת נווה איתמר בנתניה, נפצע כאשר רכוב אופניים חשמליים מפגיעת כלי רכב חולף. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בין ה-24 לבית החולים לניאדו בנתניה כשהוא בהכרה. תקרית אנטישמית בברצלונה. אישה אמריקנית תושבת ברצלונה ורעייתה לא הורשו להיכנס למתחם ספא, לטענתן, בפני שאחת מהן ענדה שרשרת מגן דוד. בתיעוד שפורסם ברשת X, עובדות במקום קראו לעברן לעזוב את המקום ולשחרר את פלסטין. בקהילה היהודית של ברצלונה זועמים, אנחנו דורשים התערבות משטרתית ועירונית מיידית. אף אזרח בברצלונה או בקטלוניה לא אמור להיות מודר בגלל הדת, המוצא או הזהות שלו. אנחנו לא יכולים לנרמל או לסבול מציאות כזו. זה בלתי נסבל. לשון התגובה, ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. כדורגל מגמר ליגת האלופות, ארסנל ופריז סן ז'רמן, נמצאות בשעה זו בדו-קרב פנדלים שיקבע את זהות אלופת אירופה, זאת לאחר תיקו אחת בתום 120 דקות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית זכתה במדליית הארד, בקרב רב הקבוצתי ובמדליית הכסף בדרוג המדינתי. הנבחרת המתחרה במשחקים הנערכים בבולגריה סיימה במקום השלישי בקרב רב. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
4: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

החדש של פאר טסי וחנן בן ארי. מסר חשוב, הלוואי, הלוואי שיהיה, כן, כן, הלוואי כל זה, מה שנקרא, אין עוד מילים להוסיף, ולכן לא נוסיף אותן. גלגלץ, חזרנו למוזיקה, מוזיקה שבחרנו ניצן נחומזון, לסיים את הסופה של זה ולאזור כוחות לשבוע הקרוב, שיהיה לפחות קצת יותר, אתם יודעים, מתוק, בראש טוב. אני יניב יוסף, אנחנו ממשיכים עם יסמין מועלם.

למה עכשיו? קובי רכט וקובי אושרת, שניהם קובי. 10:20 גלגלץ. מהכבישים כבר אין לנו סיפורים, אבל אם לכם יש סיפורים בשבילנו, אז כמובן כרגיל בוואטסאפ 052-90-2002. אלה פטריק סבג וחיים אוליאל, אור אלמוגדור.

ריבר, איבי, זה הרכב צרפתי, קובני של R&B, אבל הרבה מעבר. ואם כבר אנחנו ב-R&B, אנחנו ממשיכים עם מלכת הסול R&B. וואי, אפשר לזהות שזוהי אפילו רק מה... גוון של הכלים ברקע, שדה, ולא אחרת. The sweetest taboo.

self-aware, Temper City ולא אחרים, כמה כבר אפשר להגיד, מייצגים אותנו בכבוד בחול. מגיעים לראשי הטבלאות. טוב, גלגלץ, מהכבישים, סיפורים, נדה. אבל אם אתם תקועים איפשהו, אז תכתב לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, you know the drill. חוץ מזה, סעו בזהירות, סעו בנחת, the knife heartbeats.

לילי. איזה פסנתר, וככה נגמר הזמן שלנו ביחד כאן בגלגלץ, וזהו, אנחנו תכף פותחים יום ראשון, אבל יהיה בסדר חברים, סופש זה זמן קשה, סליחה, מוצש זה זמן קשה בשבוע, זמן קשה בסופש, אבל אנחנו נצלח את זה, ונגיע לשבוע הבא עם כוחות מחודשים, ותודה רבה לניצן נחומזון שערכה את המוזיקה היפהפייה הזאת למלא את הלב במוצש. אני הייתי יניב יוסף, תודה לנטע שחר על הסאונד. Waterloo Sunset. נדמיין שאנחנו בלונדון.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה בצפון, הזעקה נשמעה בשעה זו בראש הנקרה, לא ידוע נפגעים או נזק. לפני כן הזעקות נשמעו ביישובי הגליל העליון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה, החמיר פיקוד העורף את ההנחיות. ממחר יבוטלו הלימודים באזור קו האימות ובאזור מרון, החופים ייסגרו לרחצה. אזור צפון רמת הגולן, קצרין והגליל העליון עוברים למדרג פעילות צהוב. צמצום לימודים, מקומות עבודה והתקהלויות. בנוסף, בית החולים לגליל בנהריה קיבל הנחיה להוריד את המחלקות למתחמים תת-קרקעיים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מציין כי גם מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במתחמים ממוגנים. הולכת רגל נדרסה למוות בתאונת הדרכים במעלה אדומים. צוות מד"א ביצע בפצועה בשנות ה-60 לחיי פעולות החייאה בזירה כשהיא עם חבלה רב מערכתית, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבתנו עיינה בנדרת מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירה. בתאונה אחרת, בכביש 57, בסמוך לצומת נווה איתמר, בנתניה, נפצע קשה רוכב אופניים חשמליים מפגיעת כלי רכב חולף. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בין ה-24 לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא בהכרה. בתום משחק מותח, פריז סן ז'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל לאחר שגברה 4-3 על ארסנל בפנדלים ולאחר תיקו אחת בתום 120 דקות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי זכייתה השנייה ברציפות של פריז במפעל. תקרית אנטישמית בברצלונה. אישה אמריקנית, תושבת ברצלונה ורעייתה לא הורשו להיכנס למתחם ספא, לטענתן מפני שאחת מהן ענדה שרשרת מגן דוד. בתיעוד שפורסם ברשת החברתית, עובדות במקום קראו לעברן לעזוב את המקום ולשחרר את פלסטין. בקהילה היהודית של ברצלונה זועמים, אנחנו דורשים התערבות משטרתית ועירונית מיידית. אף אזרח בברצלונה או בקטלוניה לא אמור להיות מודר בגלל הדת, המוצא או הזהות שלו. אנחנו לא יכולים לנרמל או לסבול מציאות כזו. לשון התגובה ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

מוזיקה זה גלגלצ, גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: One day, I'm gonna understand.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

אותי כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.